0: para usted está saliendo de la administración de la pasita orina con si pato no en cierto
1: bien haré en cierto pensé que no está tan sin nada ahí está en ese socio ye efa katroka tsara zao ny amin'ny valora sasany atondra ny famantaranandrotsika dia tatanjinako moa izany no namarana indray ny antso mivantana tamin'ny tialarbitia mankasitraka antsika mpiandrehetra izay tafiditra mivantana ho an'izay tsy tafiditra kosa ho amin'ny rahabitso indray amin'ny saotra tompoko.